0: さっきみたいに銃剣を敵の胸に突き刺せ。
1: もしこの超苦心をやらなければ
0: 貴様を殺してやる。
1: おい
2: 坊主、戦場に来たからには一発の戦士だ。人殺しをそんな深く考えるな。
1: 中国人だぞ。
2: 畜生に見立てるんだ。犬だなあ。さあ武器を持つんだ。
0: 持て。

0: Ahorita acá. なぜ気を失った。
1: 殺したことがないや。
0: 一度もないのか。じゃあ鳥とか虫とかも死なせたことがないのか。
1: あれは子供の時。足を一本取ってぴょんぴょんするのを見てたら母さんがやってきて僕にお前の足を取ったら痛くないんかってその時から二度と殺さなかった尋常症の訓練の時銃剣訓練の時はいつも守っててだからいつも教官殿に叱ってたんだ。
0: ポーズ。いいか。学校じゃない。戦なんだ。お父さん。で、勇敢に戦う。戦場で一番大切なことは、どうしてでも自分を守ることだ。時には敵を撃ち殺すことで、自分が助かる。迷いが出れば敵に撃たれる。わかるな。うん。
1: わかったよ。

0: 그치로 지금 너 춤이 좋아
1: 응
0: 그치로 익사인 날 나 고와이 나
1: 고와쿠라이 けど 母さん 恋しい
0: 俺も 遠くの 가족을 思うよ でも 行けない 選手だから
1: 父さんに 恥じることは しません
0: 一郎 お前も 半分大人だ 女 抱いたことは? ん?
2: 抱いたことがないと話じゃエンマ様のとこ行っても市議にされるぞ戦争だぞ俺がちょっと連れてってやるどうだ<笑>お疲れ様ですお気をつけて<笑>

0: 走ろう。京都。行くぞ。
1: 上官殿、お伺いしますが、和部一郎って少年兵はご存知ですか？
2: 見たことないし、会ったこともないな。
1: お疲れ様です。お気をつけて。

見ればわかるわ。大丈夫。さあ、今日はね、お姉さんがちゃんと面倒見てあげるからね。戦場へ行ったら陛下のために頑張るんだよ。

0: メリカ側は我が国に対し九カ国条約の履行を求めてきており、その内容は中国の領土保全と主権を保障すること、そして我が軍の中国からの撤退以上を要求してきている。こんな条件に我々が妥協することなどできますか？
1: もしそんな協定がなければ、今後米国から戦略物資を急ぎ購入できるのか。言い換えるなら、もし米国から鋼材や石油などの戦略物資を購入することができなくなったら、我々は大東亜共栄という計画さえ維持できなくなる。
2: 両国の条約がなければ、我が国はアメリカにいつでも禁輸される恐れがあります。我々はアメリカに首を絞められているという状況をはっきり認識しなければなりません。
3: だからこそ日本は米国に対抗措置を取らなければならない。
1: 見たところ、日米交渉は完全に行き詰まっている。しかし我々は米国との交渉を続けなければならない。
3: 近衛首相閣下、米国の日本に対する反感は日増しに強まっておる。もはや外交手段ではどうにもならん。米国を打ち負かして初めて米国を交渉の場に引きずり出すことができるので、米国に絶対分からせなければならないことは、我が国は現在領土拡張時期に入っており、アジア全域にわたってその勢力範囲を伸ばしているということである。現在我が国が行っていることは、米国が過去にインディアンに対して行ったことであり、米国が日本に対して道徳的にとやかく説教する資格がないことをルーズベルトに分からせる必要がある。
1: 東条君、米国との開戦などと軽はずみなことを口にするな。さもないと
3: 開戦は避けられるのですか？米国と開戦するか否か、御前会議に諮ることを要請する。
4: Mr. President, do you know what gift Johnson brought me when he came back from China? A piece of shrapnel. He got itDuring the Japanese bombing of Chongqing, it was still hot when he picked it up from the ground.
5: So the subtext is that U.S. iron and steel is helping to arm the Japanese.
4: Japan launched their aggression to China. They have not only our support, but they have our effectiveAn important help. If we cut that, the aggression will stop.
5: So, we must immediately ban the export of aviation fuel.

0: ついに弱点が分かりました。
1: 司令官殿。
0: ほう、来なさい。
1: はい。
0: 見なさい、これが何か分かりますか。
1: 将軍殿、節学の経歴一年ですか。
0: ここから何が分かると思います。この資料から敵の弱点を見つけました。しかもこれは戦場にある士官にとって最も致命的な弱点です。それが何か分かりますか。
1: すみません、分かりません。
0: おごりです。私が三日三晩この節学について調べ上げた結論です。この男は生まれながらに傲慢なのです。バンカレー海戦、第一次調査海戦、そして最近の上高海戦、節学はこれら全てに勝利しています。誇り高ぶる人間にとってこういう時こそ連勝に麻痺し敵を軽視する、ついには戦場での判断を狂わせるのです。こうなれば我が軍に勝機が出てくる。これを最大限に利用すれば労を少なくして勝利を得ることができます。
1: 司令官殿がこれほどお調べになられた。次こそ皇軍は必勝です。
0: 何を持ってきたんです。
1: はあ、先ほど大本営からの電報です。

0: 接続は防備を固めていますか。
1: 前線からの報告では敵軍の警戒強化を確認ですが、接続は依然として我が軍に3手に分かれ合流強撃を堅持しております。
0: よし、ならば接続の意表をついてやりましょう。兵力を集中させ正面突破です。
1: 応用が効かんとは、接学も所詮は有名無実かと。
0: 戦場には鉄則があります。おごる者は必ず滅ぶ。今の品軍はまさに上高海戦での勝利に酔いしれています。我が軍が攻撃を仕掛けるのは今を置いて他にありません。
2: 龙副司令长官，
3: 诺。
2: 命令你部所属五十一军、五十七军、五十八军固守赣北地区，阻止敌人向湘北靠拢。
3: 是。
2: 杨副司令长官，
3: 到。
2: 命令你第二十七集团军在大云山一线设防。你们顽强防守，不仅是要消耗敌人的兵力，最重要的是交敌。所以。在力不所支时，可以撤进大云山，伺机出击。
3: 是。
2: 王副司令长官，
3: 到。
2: 你三十集团军必须守住柏林防线的汨罗江一线，把来犯之敌阻击在汨罗江以北。
3: 是。
2: 王耀武，
4: 到。
2: 你七十四军为我战区直属机动部队，命你部布防在湘北赣北交界处，以迎敌变。
4: 是。
2: 李玉堂，
5: 到。
2: 你第十军同为我战区直属机动部队，命你部布防在赣南湘北交界处，随时准备投入战斗。
4: 是。
0: 第十及び第74軍はすでにソビエト製武器に装備を変えています。この二個軍は敵の柱です。これを潰せば調査における敵軍の柱をへし折ったことになる。この戦いにおける最重要目標はこれです。
1: この二軍、一つは通称大山軍、もう一つは豪傑軍、共に重慶政府の切り札です。この二軍を潰すことは第九戦地区の破壊を意味し、重慶政府も我々に屈服するかと思われます。
0: 接続は新垣川両岸に縦数十キロにわたる防衛線を築き、我が軍の兵力を消耗させようと目論んでいます。主力部隊はこれを避けねばなりません。したがって大雲山にて陽動作戦を行います。
6: 将軍殿。
0: 中野中佐、よくぞ戻ってくれました。早速ですが第10および第74軍の武器配置について報告してください。
7: 第10軍、第74軍はともに一個砲兵団を要し、大砲中にも、そして
0: 待ちなさい。大砲の種類と口径は、
7: それはさらな調査が必要です。
0: 何？
1: 中野中佐、両軍は来たる調査戦役における重要目標だ。なぜきちんと調べず戻ってきた？
7: 将軍殿、それは非常に緊急を要する報告のためであります。
0: どんな情報ですか？
7: 軍の暗号が品に破られています。
1: 何？本当か？
0: なるほど、上高海戦での惨敗の理由が分かりました。すぐに予備の暗号を使用するよう命じ、南京の派遣軍司令部へも通達を出しなさい。
8: 分かりました。
0: これは信濃戦局全体を揺るがす一大事です。中野中佐、ご苦労でした。
7: 自分ではなく これは調査の旗特務班が得た情報なのです。
0: 至急調査の特命、新しい暗号と送信機を送りを手配しなさい。新暗号を使用する際には新たな周波数を用いること。
3: はい。
0: いや、待ちなさい。もう一度旧暗号を用いて以下の内容を送りなさい。大本営より第11軍の三越団を南下させ、南方混成軍を編成するよう命ず。以上です。
3: 了解しました。
4: 好的，我知道了。薛长官，八路军通讯处彭中华打来电话，报告了一个重要情况。
5: 什么情况？
4: 阿南危机在岳阳、临湘一线集结了四个师团，又以两个支队的兵力摆出一副重拳砸向长沙的态势。阿南危机很可能会效仿希特勒的闪电战术，彭中华提醒我们一定要提高警惕。
5: 我研究过阿南危机，这家伙用兵总是真真假假，所以越是明显的迹象就越可疑。
4: 但是我们还是要小心，岳阳临湘一线集结了那么多的兵力，一旦日寇发动闪电式进攻，我们可是吃不消啊。
5: 等等看。

0: 司令官殿。
1: 良い知らせですか、それとも。
0: 良い知らせです、司令官殿。中国軍は動かず、雪岳は引っかかったようです。
1: 旧暗号と送信機は引き続き使用していますね。
0: はい、松機関は一連の偽の車両配備、輸送計画、出勤日時、部隊配置をしたてあげ、発信は規則的に。こうすることで雪岳は我が三師団の南下計画を信じるでしょう。
1: 第六師団に命じ、直ちに大雲山にて攻撃を開始せよ。雪岳が新垣川白陵防衛線の要である守備軍を大雲山へ向かわせるよう仕向けるのです。我が軍は主力部隊を集結、白陵防衛線を突破した後、
2: 敵大銃及び
1: 第74軍との決戦の機会を探りなさい。雪岳の両腕となるこの二国軍を叩き潰すのです。

0: 日军调来了第六师团，第六师团把第六师团从湘北调去攻打大云山，什么意思？
1: 大云山主峰失守，日军就可以居高临下直下新墙和威胁我柏林防线。不可能，
0: 即使大云山失守，日军也不敢冲击我柏林防线。为什么？
1: 他没有足够的兵力。
0: 命令杨森，就近急调第五十九师、新编第六师、新编第八师增援反击，务必把大云山主峰夺回来。这三个师都是新墙和柏林防线的主力，你抽调三个师，新墙和北岸就会出现危机的。阿南维基目前没有兵力和胆魄来撬动我的柏林防线，先把大云山主峰夺回来，看看再说。
2: 司令官殿、航空隊及予備中野特務隊の偵察による情報ですが、節学は新学科の主力師団3個に大軍材の増援を命じております。
3: やはり上将軍の将軍ですね。第3および第4師団早淵隊独立混成第14旅団に攻撃準備を命じなさい。
1: 第六師団は大雲山陣地を第40師団重松隊へ移り、直ちに刺客街へ移動。第長予備第3航空隊は岳陽へ飛び、湘北での正面からの攻撃を援護するのです。はい。電撃隊はヒトラーだけのものではありません。我が第日本帝国第11軍も信濃の戦場において、ヒトラーよりも素早く激しい攻撃を。
4: 司令官殿、いつ頃新月開始しますか。9月18日です。10年前、我が大日本帝国はまさにこの日に中国の扉を開けたのです。
1: 私は日章旗を調査へ掲げ、この偉大なる日を記念したい。将軍殿、今回の作戦を名付けてはいかがですか。
2: 作戦計画としましょう。
5: わかりました。

この戦いは帝国陸軍の輝かしい戦功として必ずや歴史に刻まれることになります。勇敢なる皇軍将兵たちよ、我が大和民族の理想である八甲一宇実現のため勇躍せよ。敵を撃つのです。

0: 献给杨三发吧。
1: 命令，第四军第五十八军天黑之后向敌第三师团进行侧击。
2: どうやら我々の行く手には
3: 敵軍の抵抗はないようですね。
4: 我が軍の爆撃と砲火を前にして敵は風前の灯火です。
2: 新垣川を守っているのは四川軍らしいが、この部隊は装備こそ劣っているものの大変粘り強いと聞いています。だがなぜ反撃してこないのでしょう。
5: 報告します。中野特務隊の偵察によりますと、新垣川南よりビケヤ湖の部隊は馬福山へ撤退しました。
4: 節学目を怯えて戦う意志を失い、ウサギみたいに逃げ込んだか。
2: 節学は正面からの防御をやめ、機動防御に切り替えたのです。大雲山と幕府山の側面より我が軍を攻撃、こちらの体系を崩した後、飛散した隊それぞれと戦うつもりでしょう。
4: 戦上手の節学でも一つ見落としが。それは我が大日本帝国第一軍司令官が園部将軍ではなく阿南中将殿であることです。
2: おごる者は必ず滅ぶ、これは戦場での鉄則です。我々の節学のような過ちを犯してはなりません。戦況は一瞬にして変わるのです。敵を甘く見ていると反撃の機会を与えることになります。
4: 肝に銘します。司令官殿、節学が戦法を変えてきた以上、こちらも調整が必要ではありませんか。同じく祈祷仙人、
2: この度の戦いの目標は
3: 中国第10および
2: 第74両主力軍を殲滅し、調査を占領することです。この目標を変えることは許されません。各部隊に引き続き攻撃を命ずる。もし側面よりの攻撃に遭遇した場合、その目にて反撃、引き続き進軍せよ。攻撃部隊の離脱等により節学に反撃の機会を与えてはなりません。

0: 庁宮殿です。
1: 諸君の阿南諸君より、
2: 敵軍の爆風山からの襲撃に備えよ。
1: また同時に速度を上げ戦闘部隊から離れるなと。
3: 阿南将軍も敵を買いかぶりすぎだ。侵攻開始以来我が軍の猛攻に敵は戦々恐々、逃げ出す間もない。奇襲なんてとんでもない。
1: 阿南将軍は我が軍に全速前進、離脱を防げとのことです。
3: 第6師団は我が11軍の子飼いだろう。彼らを信じてるよ。自分さえ守れば人の助けなど必要ないさ。また我々はもう三日三晩も休んでおらず、今夜くらいゆっくりさせてもらおう。英気を養い夜明けから全速前進だ。
1: しかし万が一敵を測

0: 出来ったら
1: 杞憂ってものだ。大きな戦は一方的で、もし敵の反抗がなければ陛下の勇士たちの戦にかける士気が下がる。心配なのは敵との決戦がないこと。攻めてくるっていうのなら願ってもないことだよ。相手してやろう。

0: 从数量上看，人数应该不少。以我们和五十八军两个军发起冲锋，虽然有胜算，也会杀敌1000，自损800。集中我们所有的山炮，对准这些篝火堆，给我猛轰这些王八羔子，轰他个损兵折将，我们再发起冲锋。
1: 将軍殿、銃撃軍の砲撃にあってます。
2: 慌てるな。大部分は洞窟内で鳴らしているだけ。すぐに集合して撤退。敵の砲火に注意だ。
1: はい、将軍殿。砲火します。最悪は大規模な襲撃が。
2: どれほどだ？
1: 不明ですが、少なくないです。
2: はい。すぐ神田将軍に連絡。敵の阻害にあっており。
3: 我把五连的火势一气に敵を潰す。报告，杨森副司令长官和王林基副司令长官分别来电。第27和第30集团军所部已经按照总指命令，分别于晚8点同时对敌第3和第40师团发动了侧击。敌人的第6师团有没有回去援助？
4: 暂时还没有接到军报。
5: 知道了。是。立即给侦察部队发电报，让他们密切监视第6师团的动向。
1: 好的。
6: 手島藤三郎は脳があるんだろう。なぜ救援を求めてくる。
5: 手島将軍曰く、節約の主力にあい、故に。
6: あるわけない。
5: 我々の前方はどこかわかるか。調査です。そう、調査。かつて岡村将軍が注意なされた真の帝国軍人なら、軍事的才能のみならず政治的脳がいると政治的に見るに、調査はもはやただの町ではなく、中継政府の一象徴である。調査が落ちれば中継政府も投降などしやせぬ。 だから節学があえて誘い、ベキラ川まで進行させても、浪東川、竜陽川を譲り調査を落とさせは絶対にしない。この2つの川は節学にとって最後の防衛線だ。節学は真の主力を竜光川に置くと確信している。よって幕府さんのは節学の主力であるはずがない。
6: それでは手島将軍にはどう回答いたしましょう。
5: 手島不佐太郎の要求など構わんでよい。

0: 报告。
1: 进来。有新情况？
0: 这次我军陷于被动，都是因为直下情报有误，直下请求给予处分。
1: 此次战役陷入被动，责任由我来负，跟你没关系。
0: 薛长官，可是我的情敌，
1: 若不是本长官的轻敌，本来是完全可以识破阿南危机的虚假情报的，所以你不必自责，回去做好你应该做的事。
0: 是。薛长官，形势有变。最新战报，我军从大云山、幕阜山发起了对敌人的两个师团的侧面进攻，成功地将敌人已经连成一片的进攻阵线分割成了前、中、后三段。杨森部在中部缠住了第三师团，王灵基部在北部迟滞了第四十师团的进攻速度，而在前面的第六师团和枣园支队却没有回过身来增援第三师团，而在天亮之后在汨罗江上搭建浮桥准备渡江。
1: 要不要阻击第六师团过江？当然不要。
0: 如果日寇能够如期渡江，形势对我们就有利了。
1: 第六师团一过江，就必将完全失去后续部队的增援，这样我们就可以关起门来打狗了。老吴，战局终于向着有利于我军的方向发展了。
2: 司令官殿，第三師団長手島将軍、第四十師団長雨谷将軍より電報。両隊は共に敵軍の大規模な狙撃に遭い、現在激戦が続いているとのこと。手島将軍は第六師団に対し援軍を要請しましたが、しかし神田将軍の返事はなかったようです。
3: 接続が側面寄りの攻撃を仕掛けてくることは予想していましたが、重火器を備え計6万の兵力を要する第3および第40師団が、
4: なぜすぐに敵軍の奇襲を抑えることができず、
3: まだ進軍できずにいるのですか？
2: 将軍殿、両将軍曰く、こたびの襲撃は小規模隊によるものではなく、むしろ大々的なものだそうです。
3: 第6師団は今どこまで進んでいますか？
2: 第6師団はベキラ港において火境中です。予定では明日ベキラを溶かし流用川へ進軍します。
3: だが第3師団は進軍を阻まれています。公園を失い進軍すればするほど孤立し、敵に囲まれる恐れがある。士官として神田師団長はこの危険性もわからんのか？
2: 司令官殿、おそらく神田将軍は閣下の指令を全うしようとしているのでは。
3: 戦況は一瞬にして変わるのです。士官とは戦況を判断し、最も有利に作戦を遂行しなければならんのです。稲葉中将ならば後方からの援護のないまま孤立するような危険を犯すことはなかったでしょう。
2: 司令官殿、ではどうしますか？
3: すぐに神田師団長に命じ、渡河を中止、第三師団の援護に向かわせなさい。決して節学の狙う罠に支え込まれてはなりません。
2: 今すぐに発令してまいります。

0: 一号まるまるまでに架橋を完成させ、日暮れ前のペキラト号を補修するのだ。
1: はい。
0: 第二旅団隊は武装の点検を行い、この作戦において
2: 将軍殿、将軍殿、穴見司令官からです。
0: 馬鹿げている。穴見司令官は我が隊に手島将軍救援に戻れたぞ。第三次第は三万のせいだろう。敵のちょっかいすら撃退できぬのか。手島不佐太郎のやつは無能すぎないか。出兵の前、穴見将軍は直々におっしゃった。我々はドイツ軍のようにひたすらに前進せよと。司令官も再三言っていた。この作戦の目標は二つのみ。一つは哲学主力の第1074軍を消し、哲学の両腕をもぎ取る。次に調査を落とし、中継政府を意思喪失させる。我々は目標まであと一歩のところなのに、ここに至って穴見司令官は既定目標を放棄して手島将軍を救援しろだと。敵に休む間を与えろっていうのか。
3: 将軍殿、元を計画通り行きましょう。大手を振って押し進み、我ら戦車で敵の対抗意識を踏み潰すのです。中止を前にしての調査入りは敵にとって痛恨の一撃です。陛下へのいい贈り物となりましょう。
2: 将軍殿、ともあれ司令官の命令に背くわけにもいきません。
0: 貴様は手島府佐太郎と穴見司令官の関係を知ってるのか。
2: 何ですか。
0: 二人は北海道の小さな漁村から出てきた同郷だ。穴見司令官と手島府佐太郎の気持ちは分かるんだが、帝国の利益に先んじてはならぬ。戦におき命令は絶対だ。佐藤。
1: はい。
0: 貴様の先見は今すぐ準備。本日午後3時からベキラを渡航、前進せよ。
1: はい。

0: 何？神田支団長は軍令に従えんというのですか？それでも陛下の忠臣と言えるのか？
1: 将軍殿、第六師団は大半渡河を完了しており、撤退はありえないはずです。
0: この作戦は本来一気呵成に進撃し敵を殲滅するというものでした。しかしこれではただ単に進軍したに過ぎません。勝利を得たとしても、神田師団長に命令せよ。引き続き進軍し、節学が主力部隊を持って反撃してくるよう仕向けよ。第三および第四十師団は敵を撃破した後直ちに南進、戦闘部隊と連携し敵主力部隊を包囲、これを殲滅せよ。
2: はい、
3: 報告します。調査特務が極秘情報をつかみました。

0: 探査路の各小隊配置につき、敵も我々の包囲圏に侵入しました。あと合図を待つだけです。
1: 俺の気持ちがわかるか。こんなやり方は大日本航軍の威風にそぐわない。

0: こそこそと隠れるくらいなら正面切って堂々と敵とぶつかりたいわ。
1: 戦争は勝つことは全てでございます。勝つさえすれば何だっていいということです。

0: 陈一斌。
1: 報告大佐殿、敵の包囲が完了したようです。
2: 愚かな奴らめ。第六師団が包囲した墓場とも気づかないでな。誰一人生きては帰さん。
1: あ、大佐殿、では攻撃開始しますか。
2: いや、もっと引きつけろ。

0: 你再说一遍。第十军礼仪堂报告，其先头部队的一个团遭到日军伏击，损失过半。
1: 这不可能啊！不可能。第六师团は敵視力第十軍を家内にて包囲しました。
0: 第74軍は敵視力第10軍を家内に包囲しました。我軍の目標は節学の精鋭部隊であるあの男の両腕をへし折ることです。神田将軍は半分の兵力でもってまず74軍を置く対抗令を占領し、続報では74軍は現在包囲網に向かって進行中。よしよし。
2: 陛下の御心の賜物であります。今度こそ節学の一揆の根を止めてやりましょう。はい。现在就看74军了。要是王耀武能占领大高岭和第十军形成犄角之势， 即便不能击溃敌第六师团，围歼而全军覆没。
3: 74军在向大高岭推进时遭到日军伏击，损失

0: 佐藤よ、京福さんが落とされた責任は貴様にはない。おびき寄せのせいだ。
1: わかりません。
0: あれほど重要な戦略的要害をなぜ一個大隊程度に攻めさせた。分かってたんだ。貴様の兵力では第十軍の一個師団の突撃を抑えられるのは彼だろう。負けさせるつもりだったのだ。
1: 諸君、どういうことですか。
0: 京福さんを使った戦略だ。まるで磁石のようにこの要害を使って第十軍二万の兵をこの地へ吸い寄せ、それを包囲して潰す。忘れてならんのは、相手は雪学ということ。もし、兵福山の陣を堅守し続けた第十軍はすぐさま撤退するだろう。それでは第十軍を壊滅する絶好の機会を逃してしまう。
1: 理解しました。